Hai nói hay làm sao go? Khi này tao nói cho tao ta có cuộc sống nó, chỉ ni tin ni panda nó, sal cam ở panda ô, hai nói hay chừng phải phải lấy cả cọc sal này này này này, ào 101.6 megahertz ô, nó đọc ở panda khi này tao mới ô FM ổn chân tao, tin ni nó đọc cái tao có ăn sẹp đi, chừng cọc sal tao lấy mà ni thay sinh go, phía chỉ ni ta có cọc sal, chỉ ni ta có buồn bởi chừng cọc sal lấy mà ni Sasuima là lạy khát mì gây chora kisani vishingo taku bay mansuima lê mani cock pile mali lia kaklao taku tisha chai tuana tai bini cock rock no shai kranani chai tuan honey ao ting tini cock shak shall come up underni brechebo cock lam shai tung lê mani light hung jug chorani cock chili lang mani kabangma pati mung rogo kabangma cọc làm tổ mông chăm ngựa co lại thăng giấc rồi là ngựa mui tổ man mani cọc làm rộc tung, chỉ cọc rộc ở lâu mui tổ man khi sinh vai show show, one suốt giấc tiếng đi thăng ngựa ao, à chớ là ngựa ông hay anh khi, ông hay anh khamu, ông hay anh khi sa khamu, cứ bằng mà tổng tư cha tới nó one show show sinh one suốt giấc tiếng rộc mui tổ, à bọn em bagi nó chừng vai show show chỉ ni cả ham, rồi là ngựa nó mui tổ khai này mình nhớ vào nang ngô, phía vai show show, lại thăng giấc rồi là ngựa chúng ta mồ rồi, yagari cái phe kia, abro nó bớt chung, mui tu khlen anh nó, ào, shal bro nó chung shal cama panda ô, chung cái mung sa topics rồi nó rugi này

0: hàng cái đàn anh hàng cái chỉ sắp phải nó khúc nằm nó hàng cái tờ hai ai ăn coi ấy thấy gì bà từ lâu rồi áo ba hàng cả ta hàng nhà cái tay cái tờ phải sang hàng cái ta bây giờ mà hình mà nó rồi mình xin rồi chúng tôi sang bang hình cái nó chủ quan bà ba cái chàng cái bự bự ông má bà tam khai sinh bà à nó cái chồng bà hai này hiện có cái khát ta ra cái robot bún giá có bao sao bự bự ông bà chỉ cần chúng tôi bún giá có áp lực vào số bà ra cái robot còn lại cái này cái khay này khay mấy à cái bún giá có bao sao lấy được hai bao sao tuần thì mình giá có nó cái tao phải làm bún giá ba cái robot rồi nó để robot bảy cái robot vì vậy cho nên mà bà hết quân phu bà hiện bún giá làm robot à cái mà thằng tao phải nó làm robot mà khay chứ à thì cái robot phu sĩ tôi mình cũng có phong ra tiếng cái thằng khay tao bỏ đi robot mà lấy à bịch đáp bồi vô ta có được thì na ba, cho tao na nhá, từng áp lại trong cái từ từng khó lắm bồi, trong cô, là cái tham bồi khó lắm ta.
1: Vậy bây lại bùi gì mà nhỉ, bình sinh tin nó rồi, cho tao kí số nó tham người na cả mà có sự lên na.
0: Giao nó thì thấy rằng cái cô, cô abo, gan hiện ta, u dunia me kitna gom he, mera gom kitna kom he, ni mai kata, hiện ta cái anh, le wan su wan hai kêu có số mana kêu, cái này anh sẽ có số mana, nhưng được kêu tổng hòa hai bộ rock, cái gì đi vào vậy, tổng hòa wan su ta hai kêu cái này nè, nhưng được hòa hai nó khúc cái mà sai nè nhà bui, anh em nó tổng,
1: đây bộ xe, em nhà tổng, đây bộ chạy tổng hòa hai,
0: cái tổng hòa su mà cái anh hay lấy cái quần áo bà hay mua sắm cái đồ bị rồi mà anh cảm thấy hứng chẳng quan sốt ta, à bố hay gì
1: vậy?
0: À, bây giờ tiếng cái đó, cái phần người dân dân đi có thằng mà em nói sao cái sao bây giờ em nói cái anh tiếng cái đó, nó khác anh bố bài đây là quan anh giờ các số cái chàng, cái gì đó, ông bảo anh bố bắt tay này cái gì đó, đã ra về thằng cái tổng cái bố tổ cái gì, bố thấy tổ cái gì sao lại bắt tay này ta, bắt ta. Cái anh bảo số cái giờ học khai ở đó nó tổng khai bùa bùa bùi bùa bùa anh giờ khai bùa nó cái khai ở đó nó cái giờ cái tổng hết á cái nó khai anh bảo ở đó tổng hiện thấy mà cái anh bảo này tôi thấy cái ta ở đó tổng hiện thấy cái bởi bác sĩ tổng cái anh cái tổng với cái tôi có cái ở đó nó hơi cho nó cái gì vậy anh phải để tôi thằng nó bốc tổng ta vậy cái bảo thì tôi thằng cái ta ở đó thì mình cái nó cái gì cái ấy sẽ cũng có ta ta còn tập đi vào cảm thấy càng xa rồi cũng tụ cái xa thì áp lực lo nhiều anh cái xin gọi xuất cái xa ta áp cái này anh ấy thay lại cái tên mà sao vậy áp chỉ là có đồng hành ta vậy
1: à ô chị này lăng mani con nó tổ sưng sa sinh sai sa vậy à hay phải nó chị này lăng mani chị năng cúc mani giờ ra rock nó chừng lại thằng giờ ra ô sưng tao cũng phải nó mới tụ lại tổng ông hay có rock cái chừng bao nhiêu mấy à bao nhiêu bao nhiêu chị này lăng mani chừng sắc sắc nó thấy bộ hoàn song nó năng có chừng lăng mao tao cũng lấy kìa hay đi vậy na bale bale na hôm nay tao cũng ở giờ đó cái hôm nay bao nhiêu cái này tao
0: cũng giờ ra thì na năng bây giờ bây
1: giờ à chừng anh bây giờ phải vào saka mà hay nó chị này hoàn song mani cho tao nó chân chân nó tổng hay phải nó জানি জানি তং ফন ওয়ান সোমা কিসা মিশা খরকসাতে খরকসা কিসা মিশালে মিলিব সল্লাই আও আবনি বাগিন অচুং যে বড় রোগ লাংমন রোগিনে বেলাইন সিরিয়াস বেলাইন ওয়ান সো কুথুক ওয়ান সো গো লাংমন বরক ন কাহাম কাই মানি মানো তা মিনি সাধা গাঙ্গাই চিনি লাং মতো সুং হাইন তিনি তিনি চাখা তিনি দংখা পাইখা খানা তবুন খানা সামানো অমহাই ওয়ানসুকইন লাই থাই আবলে না চিং কবাং মা ককনো ওয়ানসুক লাইব কবাং মা ককনো সালাই হাইফানো আবনি বিশিংগনো নাংমানি বমো চিনি লাংমানি বাকে বমো কাহামং নো আবনো নো সং বাশি ওই সাইনো চিং ইয়াকং ইয়াপরি সেলাই পুসকামি আবনি বাকে নো চিনি লাংমা সারা থাকা বেলাইনো কুথুক হাইফানো চিং কোনো বেলাই ক্লাই সাসানি বিশিং তুই খাই ওয়ান সুকমা কাহামনি বিশিং তুই খাই সামই তালাং খাং খাই আবো ক্লাই সাহাই নি থাকো আবনি বাকি নিনি লাং মনো না থাকো কি সং ওয়ান সোনানি নাঙ্গো হ্যালো
2: হ্যালো ফুঙ্কাহাম মা
1: ফুঙ্কাহাম মুখুক লামসগ পান্দাও আও মুখুক লামসগ পান্দা নন তিনি দশ আগ্রা দিত মুখুক তিনি ওয়ান সুকমা রাখবো মহাই
2: তো লাই থাকা যায় লাং চিনি লাং মাও তাম তামো অবন্তিন ছাপলে না

ai giờ mình à tùy vợ chung luôn kề đây ai tâm tưởng xịt ôm nên ngăn nâng hôm thời mình.